ništa sam davno posija ispod tvrdo kamena kada sam te upozna, a nebo

vrištjeli su za mene, da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje, skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mudne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Traćali me danima, selom po dućanima, traćali me babama, bricama po svadbama, dolazili predzoru, lupali po prozoru.

Od 10 sati 5 minuta s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Ivana Hegeduš. Ja sam Charles Gržinić.

Nalenovi pojasi su tu, gravitacija je laž, vladi stalo je do nas. Gravitacija je laž, a crkva nudi spas. Gravitacija je laž, Van Allenovi pojasi.